Ja sam Golub iz Goblina, a vi slušate Rocky Dilu sa bratom Skofijem. U Skofija rock postaje idiličan. Živi bili!

je bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom, osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike, nemam vremena za gubljenje.